0: 어때?
1: Maria Kovač, žrna. Va črnon kantunu konobe, s filaron osvitljena, umorna žrna stoje. Veli, još tepli kamiki obli, žena je zavrtela, namleli su se još melju, zrno po zrno, fermentuna zlatnog padelicu celu. Greduš krćuć, fiču, gloju, na bok se naginju, stržuć, muleć, melju, za palentu teplu. Doma će dici vičiru udelat, s belom kafun kašu redku, staro nocu, prežganicun, krompirovu palentu, mužu trdu, zvinon belin, materi i sebi mekču, zelin, zelenin.

0: buru. Jedna kratka napomena, dakle ta bura neće nas baš previše ofriškati, da pače, ona može podignuti temperaturu zraka. U Zadru smo tako 2022. godine imali sličnu situaciju kad je vjetar okrenuo na buru i u roku od 10 minuta je temperatura zraka naglo skočila sa 32 na 39 celzijevih stupnjeva. Najprije mi se činilo da je greška, onda sam ipak mislila to je tako, gledala sam te podatke i kolega vaš radi u Zadra, sad je već u mirovini, mi je rekao da je bio na motoru i da se lagano vozi, odjednom kao da je ušao u pećnicu. Tako da ne veselite se previše i o ovoj buri, ali ako možda imate nešto ovako za ispeći na otvorenome da malo prištedite struje, možete to učiniti.
1: A Daniela, rekli ste kao 10 dana sad nema šanse da nam bude lakše.
0: Rekla sam 1%
1: šanse. 1%
0: šanse,
1: pardon.
0: Još malo manje od tih 1.
1: Dobro, ali da li to onda znači da nužno nakon tih 10 dana ide neki show program ili ne mora to
0: znači
1: to?
0: Ne mora, znači možete još to nastaviti. Mi za sada mislimo da je klima ovakva, da ovo nova klima, to je nova klima, ali ko zna što nas još očekuje, nismo se još stabilizirali.
1: Ok, razumijem. Puno hvala Danijeli Vlašić, ugodan ostatak dana i do slušanja.
0: Hvala i vama i do slušanja.

Ma ne budi nam teško, malo smo još počačkale, potom mogla sam za radno mjesto. Dakle, nije to sve što sam vam rekla prije, da je poklon za dan žena slash muškaraca, slash je ona kosa crta, kroz, jel? Nego je i slobodan dan za dan nepušača, to mi je baš evo hit, uz ono za prvi dan škole, ne znam šta sve ne, božićnice, regresi, edukacije, team buildings i tako dalje, ali sufinanciraju vrtić. I daju ti slobodan dan ako si nepušač. Molim, je to neka šala? Jesmo mi došli u budućnost? Pa je li to moguće? Ljudi moji, je li to moguće? Uglavnom, evo postoji. Pa za vas ostale koji još to niste bili spremni uvesti, kako bi rekla neko, vam se malo tresu gaće. Treba će mijenjati te neke načine.

Dan ko bombon, ali onaj rastopljeni. Pretpostavljam, vrući valovi su gotovi, odradili su ih za vas Lucia Fanton, Voljen Korić i Albert Petrović.

Aj, znao sam da još nešto ima. Pazi, Kastav, Kastavsko kulturno leto večera se nastavlja izvedbom komedije Ljubav na prvi pogled, koja će u 21 biti izvedena na Crekvini. U predstavi glume Matija Prskalo i Zijad Gračić. Kako, ne vjeruješ u ljubav na prvi pogled? Ne, onda me pogledaj još jednom. A da ćemo mi sada poštara lakog sna.

A vište sad je ova demencija, u početku je malo teško, ali brzo zaboraviš sve, pa nema problema. Tako ja zaboravio, vidiš da je jučer, danas, jučer, Ana Marija Ilić je bila jučer, danas je Branimir Herceg za vas od 6 nadalje.